Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije riječi piši propalo.
1: Samo hitovi 982.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio 014.

0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Republička izborna komisija donela je rješenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar 2026. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Energija grada.
5: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Republička izborna komisija donela je rješenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar 2026. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
0: Samo hitovi, samo hitovi.

0: 014 FM.
1: Dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja. Iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Republička izborna komisija donela je rješenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta. Za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar 2026. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2:1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa sa 83:77 na otvaranju nove sezone Evrolige u Beogradskoj areni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Tačno na vreme.
6: Tačno na vreme.
5: Hit do hita.
6: Hit do hita.
5: Hit do hita.
6: U nastavku tvoj omiljeni
5: Radio 014.

0: 30 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika SAD-a i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je u Njujorku tokom 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pierce o bilateralnim odnosima, aktuelnim temama i mogućnostima za dalje unapređenje regionalne saradnje. Đurić je poručio da Srbija ostaje otvorena za nove faze bilateralne saradnje koje će uslediti, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Od 1. januara 2027. počinje posljednja faza primjene softverskog rješenja e-bolovanje poslodavac, kojom će biti obuhvaćeni preduzetnici koji zapošljavaju druga lica, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje od 20 sati i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Tačno na vreme.
6: Tačno na vreme.
5: Hit do hita.
6: Hit do hita.
5: Hit do hita.
6: U nastavku, tvoj omiljeni.
5: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2-3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika SAD-a i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je u Njujorku tokom 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pierce o bilateralnim odnosima, aktuelnim temama i mogućnostima za dalje unapređenje regionalne saradnje. Đurić je poručio da Srbija ostaje otvorena za nove faze bilateralne saradnje koje će uslediti, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Od 1. januara 2027. počinje posljednja faza primjene softverskog rješenja e-bolovanje poslodavac, kojom će biti obuhvaćeni i preduzetnici koji zapošljavaju druga lica, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje od 20 sati i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 0.14.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Ostanite u doku.
0: www.014.rs.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.